0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: yibi yibi kay old radio keken piyom chuñ kede wer kwaro
1: piyom chuñ kede wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo old radio.

0: Pijom chun kere wear kwaro.
1: Pijom chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kamu pene. ETU Winyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
1: Piyom
0: yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.